0: 아이야, 아이야, 여러분, 보셔서도, 미란 먹기야, 어.
1: 딘딘데기 다두기로, 뭐다 하이란, 와이니, 우버자르가 나 까만나 오는 이자는 벌써.
0: 아, 꽃이 삐르마네고. 기회가 까만나 이자는 벌써. 땡 설레리 벗은다 보다르마, 담고 서버인 세와 수리다 서있고, 에브레스 덴탈 클리닉 아이쇼케다. 버르자노 스탱.
1: 오라, 기 덴탈 레.
2: एवरेस्ट डेंटल क्लिनिक सुनु दूत कुंडे नगर पालिका पास बसंत बजार सलेरी सुनु खुम्बु
3: हमरा सेवा हरु
2: दांत सफा गर्ने दांत टल्काउने दांत मा सिमेन्ट पर्ने
4: गाउँ घरमा छायो हजुर सुनु एफएम
5: सन्चे सूर्या फिल्म स्टुडियो टाइम
6: आदरणीय
7: श्रोतावृन्द तपाईँ अहिले सुनिरहनु भएको छ सूर्य एफएम। सूर्य एफएममा अब तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न नेपाली चलचित्र क्षेत्रका गीतहरू।